pogasi, sem šajbe razbijal. Ko v čistih hlačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.